Ukwetonu yo esi umo ibo doko kaya lo tutumene asolo tibunu mtu ine yo ina si kule bloro ima guma siru nwa dede uwe ae investa sento fi ene bonye yon pompe di yo ena so kwa la kuto kwa suwa miya tunwa jile to vide de minya lo kendo fi ene yo moje me ina ene bom si bo tunwa jile miya sodo otonu do kpropo mime vipuiton bo ene lo eyi uwe waito miya tunwa jile ganye kwa zanu kuno mitole dinye eye yo esun va bibo je mambudo jile yeme ikpono mi tole bo akwe oru abi me koto do ya akwe ru mesinu wa enu de kon yo le mi kusa mo de o mi atun jire teni gbe e wa ye o e wa yi ro ko jira zo atole pe yin wedo ami atun mi ko brisa lo anu e wa yin me ru ko mo won do e bo wa do gbe won yin se do yeme ya li gbon tole do mi jire I ma so jo I de le re do bonu pono le o I mo onukun itun ta bo ble bo ya akwe ru apo e to mi le jire nu o ganji wo e ndo wa ru se e do na e ikwe ku si o we maton do na jalo men wi re kun we maton jalo men wi bo pono de le katin bo e de le o ikundo we made mo na me o bo e ko e mo ile pon bon flavo ana ma ma che sem ya pon wa de khasi pere ni do mi me to vi e o khasi o ama me bo hon pere ale to pono no ble me ble mo ikwe o me si wale ki e no jile vanu kun pere pon nu o wi ma me 3g ale you know ikwe o me si nu karuna kun ga do e mo pono e yin ye yo ilona kpenu kumbuna chotovi bona si kpenu kundo yibo atovi ton waleji bo e konsome monu ye dele bo ndo jele ye akwe pere ko han yo lo bi to ko mo chali pe on kantele mo ro chenji chian ro tovi si waleji le akwe ne on tovi ka ren na so mando ren khoton salam bo e kon be jo kpono we e kunu da pe de boleji e no je huje sen bonu kpono na sa ku sen do wi jen we e ne on e na na we ma ton kwile jile nu e mi abi tovi bi ku ye ne no jele aye tenu te bonu ye ma mi ni ma so no bonu kpono ni blaye ule ji esin do ene obo eyin alokan do popo sin kika aton mo ewe kono le ina bodo jile irena yoro bundo mi le ho kono le ho mere du flavo awi mere koto kono le koto mere flavo un eni yo alokan ene on ye kan ero po jen gbon buru buru karo gbe do se do ye me kono bu ma lo wa lo ene on buru me ko du egbon to ho mi ale yo mi do gbe se do ya zo e ton e yi wa bo ka dapa bodo jile mi an perun ko to vile u bo yi ko wa e ton po bi hu ina yin bi hu ina fo yo le aso ene yi dire tu mo wa yo le ina che yi bo mi se kulo nenu ye dele leji amo pono o dede kai membo bo yin gbevun kan fun bo tun bo yin aso ene wa tole yo emi lo yin lo jile en lo jile sin ta hun yin gini ye dren a foto aso e wa ere nu do jile alo ina je emi alo na je o gboro pulo ji le pe to keke ni pono keke ko tin boko igan ronu ina sin o kanta bo mali mai meti yon senbe na bonu yi yo dopo iton le yo yina si endo jile ye tun do jile emi le suro senba kun ro emi won aje aje hun in le ko sin nu mo won gudu o mi atun jile opono gan mera ko brisa lo anu e ko azanu pono le kuton teni gbe e wa ye yo e wa yi ro mi me ko jira zo wa tole pre bo tin mo won na me na bo mi se yo mi tun do jile hwi me into video yo ana si bo ndo jile ma so ro yi ye bo nu pono de wa ible we du buro akwali yo apoto mi wo mi se bo tun mi aso do o tun do po mi bi kuton asan khe khe le kore di bo abode ko gbaje a o ene ibene to ton yo mi an si hudu ye me yin awon zo ato mi ton le ina si hudu awon fo nle bi o to enu to sin fi emi le di yo ye ko to nle bi ku igbe ko ro pe di o fi le yan nu e po di yo nu le so ro nde steme pere pere na po di na san gudu ton le yo e kun e re o ganji bo nu ene na si je kun boye gan pe e kai o nu da ho bo mi an tun yo o nu wa ne o do pra to ho ya bi ku tonu won mi atun jile nu ene ko so mo kuro wa ganji yesin do ene water tagbe waye o o yi me yi me bona si wuda awon fo na ye mi atun jile awon gan o jeremi a vaji eyo ko ja zo atole pre bo tin me yi do le nu won ro na igbon e bo to ro taja won le etime gbon bo mi tun lo yi mi ando mi gbon e wa tun lo jile awon fo dide do popo tin awon zo atole ton e wa do na tin we do ajio mi atun jile yonu wede me yonu beta wetin bo e jele o yenade awon fo ene o moro po je ye me o aizen katin bogosin e o pritare militaire o tajio fi fi mi tore no si pon awon zo de yole fi ne le o ina ko sin o fi ne le ji de votin bo yan ton buru fo bo ene o mi atun do jile ye me pono e no si huin me bo no si je kun do bire tumi ton eta meta mo yo ye de na yin me na si wuri awon fo ene
gaji humi atu na jire nune bi huyo.